Sempurnakan ibadah di bulan Zulhijjah bersama program Bahagia Berkurban Bahagiakan Sesama Yayasan Tarbiyah Sunnah.